0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اردو نشریات صباح الخیر میں ہم آپ تمام سامعین کا خلوص و محبت کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں امید ہے کہ آپ تمام سامعین اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں انشاءاللہ آج صباح الخیر کے دوران ہم حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے چند کرامات آپ کو بتائیں گے ابھی کے لیے آئیے صباح الخیر کا آغاز عادت کے مطابق اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سے کرتے ہیں سماعت کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم

صدق اللہ العظیم۔ سامعین، ابھی ابھی آپ نے قرآن مجید کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سماعت کی۔ قرآن کی تعلیمات انسان کو برائی، ظلم، جھوٹ اور گناہوں سے دور رہنے کی نصیحت کرتی ہے۔ قرآن مجید قیامت کے دن اپنے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا۔ قرآن کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا احساس پیدا ہوتا ہے اور ایمان تازہ ہوتا ہے۔ محترم سامعین، پیش خدمت ہے ایک حمد

حضرت عبد الملک زیال رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک رات وہ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں موجود تھے۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ ایک عصا ہاتھ میں لیے باہر تشریف لائے۔ راوی کے دل میں خیال آیا کہ کاش حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ اس عصا کے ذریعے کوئی کرامت ظاہر فرمائیں۔ روایت کے مطابق حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے عصا زمین میں گاڑ دیا تو وہ چراغ کی مانند روشن ہو گیا اور کافی دیر تک روشن رہا۔ پھر آپ نے اسے زمین سے نکالا تو وہ دوبارہ اپنی عام حالت میں آ گیا۔ اس کے بعد آپ نے راوی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم یہی چاہتے تھے۔

حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے ایک مشہور واقعہ منقول ہے کہ عبادت کے دوران ایک مرتبہ ایک نورانی منظر ظاہر ہوا اور ایک آواز نے آپ سے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں اور میں نے تمہارے لیے وہ چیزیں حلال کر دی ہیں جو دوسروں کے لیے حرام ہیں۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ شیطان کا دھوکہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ آپ نے شیطان کو سختی سے رد کیا تو وہ نورانی منظر ختم ہو گیا اور تاریکی ظاہر ہو گئی۔ اس واقعے سے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے علم شریعت سے مضبوط تعلق اور غیر معمولی چیز کو قرآن و سنت کے معیار پر